שלבי את ההכנה פליחה לבן אוסטן מרקוס, שנקן את התיוקת שישית תליטב תבקרה, תבירו שכה לתנמית כובן. ונחוון חלקו שילה זה נחתתי לך בנונל, נרו לך את פחוק תליטטנטה,

0: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Angelepan, Callipan, Arana, Kestina, Kescayi, Lijol, Licaesit, Limatad, Oximanrasa, Limatad, Religraduación, Nachelire, Limatad, Nachemanchuru, Junaxutu, Ispisumera, Tin, Junaxichajom, Limatad, Religrad, Maoro, Malaprata, Arranquan, Arranquan, Cocanaqui, Arana, Kestina, Kescayi, Vieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que במתחה בלך להתאישית, בלך שוכה לאכול רעור ומלך פלטה, הרן הקשקיב, הרן הקשקיב לשתי הללית, הוקן נקנקש כול, נקש ביס, ותנח נקש חשתסי, נקש ביס קיצ'יק, ונחמד דאח לי שאח תילד. הרן הקקח אלה שלן לו נחתוך דומינגו, ות, נקה כולה נכנס חזין שיצ'ה וינצ'ה ביל. ברנת האומן שרות שוצב לך שיפול שם, הלך לך בומברות וולונטריות, ערים קובן, ערמי, נכון נהרוי בנינקיל.
1: Las más chulas del pueblo, ya sabemos quiénes son. Claudia, Celia y Alicia. Sí, porque Dios guarde, le llevo de otras sandalias a mis hijas y a mi mujer. Porque las sandalias de Río Vinil son más coquetas y resistentes. Por eso, para mi señora y mis hijas, Claudia, Celia y Alicia son sus mejores amigas. Porque son sandalias de Río Vinil. Río Vinil.
0: מה שפועל אמות, מעקל יקאו שלך סליקאי בעל שעל אמו סרוויז רפוצות אל הפה, נתאומה לתארה, הרנקו לי קהילה שעל רליחונדה, ימחה, סוסוקי, איטליקה ותקל קראו לי רטלי לבלבן צ'יץ' ליקאי בעל האי נתאומה נרים כובן, צריך היה לנקה כמצין וליקוי ותקוקש, רעשו נקה מנגי, צ'ירו לי נמדה, נקו שיקוי סנחואן שמלקו, הרנקו אין סרוויז רפוצות אל הפה, נרוח ונקש בחוק סליבוך לבעל, 77, 3-0015 Malachtali 48 27-27-28 Cuánta cachol Nachlicamot Anshkomon Lijakan Jelebal Tentor rival Nachum Elik Chavilach

לשמצאו לקוטן הנכון שבלי לקמיגו לצורך שבל קרוץ הכאן שכבה קרוץ הכאן לקוטן הנכון כוקים צי קרו נשכם זכאי נשפה בנקי לחקוי לצ'קרב שבל לצ'קרב לנעתינק צ'וקי סגומוני לנקצ'ה לנק אנחלק צירו לחול מניאל ותאה לתנדוש תוארו נקטו פסו קרש תוארו צקל שחצ'ליל לקוואנג סש באו לצ'קרה ולילקה תנמית גואטמלה בג'ש כבחסך הבנה לנקן רלק צ'וקלט ששכוניל בג'חו תנמית אבל אנקו יקו בי קומונש וצ'קוונגש מטרח צ'קונה כליאל מסם פדרנו תאכח צ'ניקה קומון כו אייל יאל מסם פדרנו